Yo ngaran Yakub Fabian Rawitcha ngamen makaryul ngurai riau 88.9.